Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar. Zvuk koji čuva duh grada.

0: za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
1: Eto, nakon vijesti 12 sati i 5 minuta je red jedan vam najavim našu redovitu emisiju Dogodilo se na današnji dan, koja kreće u 12 sati i 15 minuta.

0: You are listening to the Airplay Radio Chart in Croatia. This is Felix from the Basement Jets. Come on, let the nature
1: in. 11. Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.

0: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.
1: Airplay Radio Chart.

sreo humano idne krave, one kartale su belu i roštilj pekle, na kojem su bile ljudske odsječene glave. Jedna krava kaže mu i na stol baci keca, pojavila se gorila iz bazena djeca i divovska beba s komadom pereca, i svi su me pitali jesam li vidio čokolad.